0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдулла Смолдибаев солҳои 1933-1936 артисти театри давлатии Қирғизистон буда, ёдрас мешавем ки ин театр дар асоси студияи мусиқии драмавии Қирғизистон ташкил гашта буд. Абдулла Смолдибаев дар ин театр ҳамчун актёру сароянда дар спектаклҳои драмавӣ баромад дошта. Солҳои 1936-1962 овозхони театри мусиқии драмавии Қирғизистон буд. این تئاتر در اساسی تئاتری دولتی قرغیزستان تشکیل شده. سال 1942 همچون تئاتری اپرا و بالت قرغیزستان شناخته شده. حالا با نام تئاتری ملی آکادمی اپرا و بالت با نام عبدالاس مالدیبای فعالیت دارد. یادرس می شویم که سال 1940 قهرمانی برنامه ما تحصیل را در استودیای ملی کنسرواتوری مسکو آغاز می کند. اما از سبب سر شدن جنگ بزرگ وطنی تحصیل خط گشت. اگرچه او را به یگان جبههای جنگ بزرگ وطنی نفرستادند، اما عبدالله همچون فرزند حقیقی وطن معاش یک ساله خود را به فرونت بخشیده، در آن سالها فعالیت ایجادی عبدالله مالدیبایف دوام کرده، چند اثر خود را به موضوع جنگ بزرگ وطنی می بخشد. سال 1942 او نخستین اجرا کننده پارتیای Алинский дар операи Евгений Онегин Пётр Ильич Чайковский дар саҳнаи Қирғизистон гашт. Бо анҷоми ҷанги бузурги ватани Абдуллас Малдибаев аз нав ба таҳсил ба консерватория фаро гирифта шуда, онро соли 1947 тамом намуда. Соли 1950 бошад, синфи композицияи Литинский ва Ферреро хатм намуд. Солҳои 1953-1954 Абдулла Малдибаев ҳамчун директори омӯзишгоҳи мусиқии хореографии шаҳри Фрунзе фаъолият дошт. Таври зикр гашт, Абдулла Малдибаев ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере, муаллифи гимни давлатии Қирғизистони Шӯравӣ ба ҳисоб рафта, барояш он шарафи бузург маҳсуб мегардад.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулу гиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандагони арҷманд. барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. пешгирӣ кардани бемориҳои дилу рагҳо. сабабҳои бемориҳои системаи дилу рагҳо. сомиёни арҷманд, солҳои охир зиёд шудани бемориҳои марбут ба системаи дилу раг ба пиру ҷавон хушдор медиҳад, ки ба саломатӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. табибон тавсия медиҳанд, ки истеъмоли намак дар хӯрокҳои ҳаррӯза камтар карда шавад ва мунтазам иҷрои машқҳои ҷисмонӣ бояд ба одати ҳамарӯза табдил ёбанд. бахусус барои сиҳат нигоҳ доштани дил тадбирҳои лозима андешида шаванд. мавзӯи барномаи имрӯза сабабҳои бемориҳои системаи дилу рагҳо, роҳҳои пешгирӣ кардани он. ба назари кардиологҳо, инсон барои ҳифзи саломатии худ бояд дар ҳама гуна ҳолату шароит ба ҳаёт ва ояндаи хеш хушбин бошад. иҷрои ин қоида агарчи одамони зиёдеро дар бар нагирад, ҳам дар маҷмӯъ барои ҳифзи солимии дил ва тарзи ҳаёти имрӯзаи мо муфид аст. бо беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардум, ҳифзи саломатӣ ба рӯзнома ворид шудааст ва ба масъалаҳои саломатии дилу рагҳо низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда мешавад. бемории дилу рагҳо ба як гурӯҳи бемориҳое дахл дорад, ки рагҳои хунравии пурбор ё басташуда, ки метавонанд ба сактаи дил, дарди қафаси сина яъне стенокардия ё сактаи мағзи сар шаванд. баъзе ҳолатҳои дил, ки бо мушакҳо, клапанҳо ё ритми дили шумо таъсир мерасонанд, инчунин шаклҳои бемории дил ҳисобида мешаванд, мегӯянд табибон. ҳамкорамон савлинсо неъмати дар мавриди пешгирии бемориҳои дилу рагҳо суҳбате анҷом доданд бо корманди муассисаи давлатии марказии саломатии шаҳрӣ рақами 13 Кароматло Музаффаров.
2: агар фишор баланди таобат нашавад, метавонанд ба сактаи дил, сактаи майнаи сар, норасои дил, осеби гурда ва паст шудани бинӯӣ оварда мерасонанд. ин беморӣ метавонад назорат карда ва барои тавсия дода мешавад. фишори хунро мунтазам чен кунанд ва истеъмоли намакро кам намоянд. сабзавот, меваҳо бештар истифода баранд, хуб мешаванд. ашхосоне ки вазни баданашо зиёд аст аз меъёр, метавонанд ки ба варзиш ҳамавақт машғул шаванд, вазни баданро кам намуда ва фишори хунро муътадил. набояд ҳар шахсе ки солим ки веси зиёд дорад ҳаракат накид дар давоми як рӯз на кам ақаллан як 30 дақиқа роҳ гардад ва корҳои ҷисмонӣ кунад, аз тамоккаши машруботи худдорӣ намояд. беморие ки дар вуҷудаш пайдо шида бошад, бемори фишорбаланд мешавад, тавсияҳои духтурро сари вақт қатъ накунад ва доруҳоро ва таъиноте ки аз тарафи табибон мешаванд истифода намоянд. дар ҳолати истеъмол агар фишор муътадил бошад, дар хотир дошта бошад, ки пешгирӣ аз табобат осонтар аст. ба тарзи ҳаёти солим ва назари мунтазам фишори хун хотираи бемории дили рагҳо хеле кам мегардад. омилҳои асосии хавфи инҳоянд: истеъмоли зиёди намак, кам ҳаракаткунӣ, тамококашӣ, истеъмоли машрубот, стрессҳое ки дам ба дам ва зиолатҳое ки мегирифта мешаванд, бемориҳои диабети қанд ва омилҳои ирсӣ дар ин хусус ба вуҷуд меояд, ки инҳо ба бемории фишорбаландӣ оварда мерасонанд. метавонанд ки ин беморӣ дар марҳилаи аввали беморӣ метавонад якгон аломат надошта бошад, аммо баъзе бемориҳо аз сардардӣ, сарчарзанӣ, хастагӣ, садоҳо дар гӯш, норавшании бинӯӣ шикоят мекунанд. тандурустӣ сарвати бебаҳо ҳар инсон аст. ба саломатӣ худ ва наздиконат беэҳтимолият накунед. мардуми муҳтарам, аз ҳамат хоҳиш мекунам, ки шахсоне ки ба ин симо ин ҳолатҳо ки гирифтор ки бошад, ҳатман ба табибои маркази саломатӣ ҳудуди хизматрасонӣ муроҷиат намоянд ва худро سالم و بردوام نگاه دارم.
3: در کشور صاحب استقلال ما سلامتی مردم بایگری دولت و جزئی ترکیبی هدفهای استراتژی آن دانسته شده است.
1: сабабҳои асосии бемории дил ба паст шудани фаъолияти ҷисмонӣ, пурхӯрӣ, тамоккукашӣ, ғизои тезтайёр, нӯшокиҳои газдор, истеъмоли аз меъёр зиёди шароб, асабонишавӣ вобаста аст, мегӯянд табибон. хусусан шароб ва заҳри тамоку ба системаи дилу раго таъсири манфӣ мерасонад. аз меъёр зиёд истеъмол кардани шароб дилро заҳролуд ва таркиби онро иллатнок месозад. дар натиҷа кашишхӯрии мушакҳои дил суст шуда, норасоии қалбӣ ва кӯтоҳнафасӣ ба амал меояд. вайроншавии кори дил боиси таъмини ками хун дар организм гашта ба камқувватӣ оварда мерасонанд. табибон мегӯянд барои бартараф ва пешгирӣ кардани бемории системаи дилу раго машқҳои ҷисмонӣ, кори сабук, зиндагии ором ва фаъолона лозим аст. мешунавем суҳбатро.
4: чун ба бемории дил мубтало гардидани инсон аз синни 45-50 сола боло ба чашм мерасад ва дар навбат будани ҷавонон моро водор намуд то сабаби муроҷиат намудани онҳоро аз мутахассиси шуъбаи дилшинос Бахтиёр Фатиддинзода пурсон гардем. ном бурда зимни суҳбат чунин гуфт:
5: мо дар бештар бемориҳое ки мохӯранда дар самти бемории дил, ин бемориҳои дилрагои хунгард бештар вомехӯранд. мисол фишор баланди шароини بعد بیماری شمی که دل نموده بیماری شمی که دل سینه کرده و نموده سینه کرده بیماری سکته میه کرد با نموده سکته میه کرد و دیگه بیماری اتروسکلروزی همه این بسیار واخرانده هستند روز تا روز سطح همین بیماری رو بلو رفته ایستادن باید امیلای پیدایش اینا میشود کم حرکتی مثال وزن زیادی بدن یعنی فربهی موافقی ایندکس وزن بدن از 25 بالا تا 29 این وزن زیادتی میشه از 29 بالا این فربه علاکه فربه درجه یک رفتن میگرد بعد کم حرکتی مثال ایسو بید امیل استرس و ایرسی امیل های ایرسی بعد ما طرز ندرستی غیزو بیشتر مثال میشود این چنین آبای گازنوک انرژتیک های که یازی تاکیب شما موضوع ادرنالین دارن بیشتر در جوانو استفاده میبرن بیشتر جوانو همین باعث میشود که بیشتر همین بیماری دل رگ خونگرد جوان شوند. بعد از این سال جوانی شخص ها گرفتار این بیماری شوند. حتی ما تا 18 سال را دیدیم که گرفتار سکت همی کرشی که این هم سبب اصلیش هم انرژتیکی که سپاه می بلند بود. اصلا بیماری تیم دل رگ خونگرد از سن سال 40 سال بالا بیشتر رو میخواد. همین سن سال بیمار پیدایش بیماری دل رگ خونگرد جوان شده شده است. که این هم باشد و وابسته به این عامل های تاثیر رسان وابسته به این مواد های غذایی که تست تیار که استفاده می برند در مثال بعد مواد های خمیری مواد های روغنی مخصوصا روغن حیواناتی داشته همه این باعث می شود که شخصا بیشتر و بر وقت تر گرفتاری بیماری دل رگ خونگر شود مخصوصا فشار بندی شریانی باید که بیشتر به آبتوب بدن مشغول شوند هر سر کمی کم نیم ساعت باید که به آبتوب بدن مشغول شوند هر یک شخص وابسته ایسین
0: ملتی سالم تحکرسی جامعه سالم می باشد.
1: دل یعنی قلب انسان چون محرک است که همه اوزها را به حرکت می دارد. طوری معلوم است اگر کس گرفتار بیماری قلب باشد اونگاه دیگر اوزها نیز نامنتظم کار می کنند. از این رو احتیاط کردن قلب خیلی ضرور و حتمی است. و بسته به همین موضوع دکتری قلب شناس هم صحبتی ما و بیمارانی که گرفتاری این یا اون بیماری قلب هستند چند مسیحت می دید. پیش از اما اونهایی که گرفتاری بیماری نامنتظمی کار کردن دیل هستند باید سخت برای جای خوراک ریویه نموده از بعضی نمودی خوراک و نوشاکی ها پرهیز کنند. اونها از استفاده نوشاکی های گازدار، انرژتیک، غذاهای فست فود باید پوره دست کشند. همچنین باید که نوشیدن قهوه، قند، کرخمال و محصولات شیری تصدیه داده نمی شوند. با یاری گیاهای شفابخش نیز می توان پیشگیری کرد بیماریهای دل و رگ ها را. باید چای از گل بنفشه آماده شده را که به آن همچنین برگ زوف همراه کرده شده است از بالایش یک استکان آب جوش اندازند و در یک روسته چهار مرتبه نوشند. تفسیر میلیان طبیبان: دلانه سرخ 40 دانه اون رو باید در یک روز استعمال کرد. همچنین می توان 100 گرم дулонаи донаш тоза карда шударо шабона ба ду стакан об андохта, субҳ онро 20-30 дақиқа ҷӯшонда ва баъдан як стакони дар давоми рӯз пеш аз хӯрок бояд нӯшид. Соки гиёҳи бо номи брусникаро бо хӯрмо якҷоя карда ба он камтар асал ҳамроҳ мекунед ва аз он дар вақти хӯрок як қошуқчагӣ нӯшед, мегӯянд табибони гиёҳпизишк. Истеъмоли намакро кам кунед. Дар ҳолати паст будани фишор ҳар рӯз як стакани афшураи анор нӯшед. Мешунавем идомаи суҳбатро.
6: برای بیماری های دل مثلا برای بیماری تخکردی زدن دل آریتمیا که اسوبی هم عصب و هم خون می شود و این چنین برای بیماری های استنکردی میگویند که گرد اطراف دل مرکوم مرکوم درمان می شوند مشکوی و درمان می شود و وایرو گرودنه جبا میگویند که در قفس سینه می شود و با پشت می دهد و این بسیار دردهای می باشد که اسوبی قوسی خون می شوند و از اسوبی تورهای عصبی سیمپاتیکی پاراسیمپاتیکی وقتی که سیگنالی که مشاهده نمی شود می تواند که عضوها رو کم کم ضعیف کند. از همین سبب همه همین یعنی که نظارت بنیا با واسطه همین هرومز یعنی که از همین مرکوی سیمپاتیکی و پاراسیمپاتیکی آغاز می شود و برای همین پودینا رو وقتی که ما استعمال میکنیم همین مرکو رو در کار می دارد، مرکو و مشکوی دل رو در کار می دارد با هم موده منتولی که گفتیم در ترکیبش است، یعنی که کار دل رو به تنظیم می دارد و همون تحت هم کلیتکه ها یعنی حجره هایی که از کور موندن اونها رو زنده کرده با کور می دارد، یعنی که زجولیه اید. از همین سبب بسیار پودینه فایده خوب دارد، مثال کسانی که دیابت قند دارد به اونها توصیه داده می شود، خو کوکوتی باشد، خو مثلا سنبله باشد، می شود در با توصیه طبیبان در یک جایگی با دیگر گیاه ها آمیخته میکنند، به ضرر میگردونند، بعد استعمال میکنند و خلسترین رو یعنی صفرا رو در خون کم میکنند. از این سبب خون رو رقیق یعنی که تنوک میکنند و گردش خون رو خون میکنند، استنکردیا و تخکردیا رو سبب به طرفش هم میباشد و موده منتول مرکو رو با کور با انگیزش میدارد. از همین سبب میتواند که تاثیر مثبت با دل و عصب دهد و اتروسکلروز اسکلروزی که فراموش خاطری که در معنا میشد رو برطرف میکند و از بیماری های جوغر نیز فایده دارد و همو سیستم اندوکرینی یعنی غدودی تاثیر مثبت میرساند. از همین سبب پودینا برای عضوهای هاضمه، برای ترشی بلند معده، برای مثلا هضم خوراک، برای کاری تلخدان بسیار فایده خوب دارد. از همین سبب در باب بیماری های هاضمه پودینا، مثلا برگ زوب، دهماس، لاوروی لیست، بودیون، شیرین بیا و تخم سبزی رو اجرا کرده این مواد هم میتواند برای روی نفس بلغم شکن است که نفس رو کشوید بلغم رو بیروند و هم میتواند که عضوهای هاضمه رو کارشون رو به تنظیم دارند. پودینا بیشتر خصوصیت های شفایش یعنی که صفرا رو پس میکند، خلسترین رو در خون و به دل نیرو میبخشد و عصب رو آرام میکند و کسانی که از کم خونی مثلا اذیت میکشند و کلی کلسی مگنی دارد در ترکیبش میتواند که تاثیر مثبت میرساند و همین کم خونی رو هم در یک جایگی وقتی که جگر نیم پخته رو استعمال میکنند یا که مثلا لبلبوی سرخ رو وقتی که استعمال میکنند در یک جایگی با پودینا بسیار فایده خوب میباشد.
0: بهترین واسطه سلامتی و دروز عمری انسان خوشحالی و استفاده از گل و گیاه های طبیعی می باشد.
1: موافق گفته های طبیبان ورزش برای جبران نمودنی ضرر از زندگی غیر فعال باید یک ساعت روز رو به فعالیت جسمانی بخشید. موافق سلسله تحقیقات ها طرز حیات بدون فعالیت جسمانی باعث اوج گرفتنی بیماری قند، بیماری فربهی، سرطان، بیماری های دل میگردد. پیشگیری و مراجعه بیماری های دل و رگو نه تنها وظیفه کارکنان طب، اینچنین وظیفه اهل جامعه میباشد.
7: вобаста ба принсипҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим ман чӣ гуфтани ҳастам бояд ҳар як шахс дар аввал донад ки тарзи ҳаёти солим аз худи ӯ вобастагӣ дорад саломатии инсон аз худи шахс вобастагӣ дорад ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекунад чӣ гуна мехӯрад чӣ гуна хоб мекунад аз анамин ҷиҳат аз хурдсолӣ яъне ки ташаккул меёбад анамин тарзи ҳаёти солим чӣ гунае ки мо медонем ташкилоти умумиҷаҳонӣ тандурустӣ муайян кардааст ки 50-60 фисади саломатии инсон аз худи инсон вобастагӣ дорад, 10 фоизаш аз соҳаи тандурустӣ вобастагӣ дорад, 20 фоизаш аз муҳити атроф ва 20 фоизи дигараш аз экологияе ки ӯ зиндагӣ мекунад вобастагии сахт дорад. ва бинед, 50-60 фисади саломатӣ яъне аз худи инсон вобастагӣ доштааст. мо бояд дар зиндагии ҳама рӯзаи худ, ҳар як шахс бояд қадамҳои оддӣ тарини тарзи ҳаёти солимро пешбарӣ кунад. имрӯз мо хуш надорем ки ҳамин қадамҳои оддӣ таринро дар зиндагии худ ворид кунем, лекин мутаассифона вақти онро дорем ки ба дорухонаҳо равем, дору харем, ба худ табобаткунӣ роҳ диҳем. бе тавсияи духторон мо ин корҳо ба вақт меёбем ва хуш дорем, вале қадамҳои оддӣ тарини тарзи ҳаёти солимро дар зиндагӣ риоя намекунем. умуман дар соҳаи тандурустӣ ҳаст ҳамин хел соҳаи тибби пешгирӣ кунанда, профилактическая медицина мегӯянд, яъне ки мо бояд худро пешгирӣ кунем то бемор шудан. яъне чӣ гуна? дар ҳаёти солим 5 қадами ташаккули тарзи ҳаёти солим мавҷуд аст. яъне якумаш реҷаи дурусти хоб, машқи ҷисмонӣ, баъд ғизои солим, даст кашидан аз одатҳои номатлуб ва риояи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ мебошад. ва 3 қадами асосияш ин хоб аст, ғизои солим аст ва ҳаракатҳои ҷисмонӣ мебошад ки инсон агар ҳамин корҳоро дар зиндагии ҳаррӯзаи худ кунад, пешбарӣ кунад, ӯ метавонад бидуни дору дар зиндагии худ зиндагӣ кунад ва пиршави бармаҳалро пешгирӣ кунад. яъне ҳангоме ки инсон дар зиндагии худ серҳаракат аст, зиёд ба варзиш машғул мешавад, зиёд пиёдагардӣ мекунад, бо ин гуна одамон, яъне бо организми ин гуна одамон чӣ рух медиҳад? яъне одаме ки ҳамавақт мегардаду ҳаракат мекунад, якумин дараҷа циркуляцияи хуни ӯ, яъне гардиши хуни ӯ хуб ба роҳ монда мешавад ва оксигене ки майнаи сари ӯ, мағзи сари ӯ ниёз дорад, аз оксиген пур мешавад ва ҳолати рӯҳию равонии инсон низ ҳам хуб мешавад. яъне аз стресс, депрессия, аз ҳамин ҳолатҳо одаме ки бисёр активне бошад, бисёр ҳаракатҳои ҷисмонӣ дошта бошад, аз ҳамин ҳолатҳо тез баромада метавонад. хуб ҳастанд ҳолатҳое ки одамоне ки бисёр мешинанд, бисёр яъне ки фаъолияти ҷисмонӣ надоранд, бисёр ба ҳолатҳои стрессу манамин депрессия гирифтор мешаванд. аввале одамоне ки агар бисёр ба машғулияти ҷисмонӣ машғул бошанд, ҳаракати онҳо ҳама рӯза зиёд бошад, аз ин ҳолатҳо ба осонӣ баромада метавонанд ин гуна одамон. яъне ки ҳангоме ки ба стресс ё ки депрессия дучор шуданд, онҳо ба осонӣ аз ин ҳолат мебароянд, ба мушкилӣ не.
3: ба кор бурдан ва равона кардани майлу иродаи одам бар зидди беморӣ, ин аст санъати олии тиб.
1: саломатии ҳар инсон гарави асосии зиндагии хушбахтонаи шахсии ӯ мебошад ва вобаста ба ин саломатии ҷомеа бошад асоси буньёди ҷамъияти солиму хушбахту бобарор аст. тарзи ҳаёти солим пеш аз ҳама ба ҳифзи саломатӣ ва эътибори ҳар нафар инсон ва дар маҷмӯъ ҷомеа равона шудааст. солимӣ ганҷи бебаҳост. ҳамин аст ки аҳли башар пайваста солимии хешро дар мадди аввал гузошта, баҳри доим солим будан талош менамоянд, зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. қалбатонро доимо эҳтиёт кунед. танҳо худи шахс метавонад саломатии худро муҳофизат намояд. сомиёни аҷман, ин буд барномаи имрӯзаи тиби шарқ. дар таҳияи барномаи имрӯза инҳо саҳм гузоштанд: коргардон муҳаммад мирзоев, муназими овоз насимҷон зокиров, муҳаррир ва баранда нигинаи ризвон. خیر عزیزان، تندرست و سربلند باشید.
0: تاجیکستان، سرزمین گیاه های شفا بخش. برنامه تیبی شرق با کلواری پر از مسلحت های مفید طبیبان هر هفته روزی یک شنبه از رادیو تاجیکستان تقدیم شما می گردد.
8: ҷумъа қувват оби оташзо. کسی شد صاحبی رودی خروشان، نصیبی او بگردد شهرت و شان. زی آبش آبروی تازه یابد، زمینی او نموی تازه یابد. زی دریاهاست این دمزوری تاجیک، زمینی سبز و نبزی نوری تاجیک. شکوهی نفت رفت و عصری آب است، سوال قاره ها را خوش جواب است. سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است. خدا بر ما دری رحمت کشاده است، بسا دریا و کل و چشمه داده است. نشاط تاجیکستان آبی تاجیک، هزاران چشمساری نابی تاجیک. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملت ما ارجمند است. خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساسی شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمینی تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آبی تاجیک، بمانندی دلی احبابی تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر. شکوه تاجیکستان برق آب است، که از برقش دل دشمن کباب است. از آن روشن شود دنیای تاجیک، زهی این آب آتشزای تاجیک. اساس فتح و نصرت ها در آب است، کسی کو آب دارد کامیاب است. خدا را آب ما باشد فراوان، چو گنج اندر نهادی که ساران. هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت راه نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است. زی آب ما جهان بهرور شد، و ملت زاب نابش نامور شد. زی آب ناب باشد سرفرازی، خدا و خلق ها از ماست راضی.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Абдулла Смолдибаев солҳои 1933-1936 артисти театри давлатии Қирғизистон буда, ёдрас мешавем ки ин театр дар асоси студияи мусиқии драмавии Қирғизистон ташкил гашта буд. Абдулла Смолдибаев дар ин театр ҳамчун актёру сароянда дар спектаклҳои драмавӣ баромад дошта. Солҳои 1936-1962 овозхони театри мусиқии драмавии Қирғизистон буд. این تئاتر در اساسی تئاتری دولتی قرغیزستان تشکیل شده. سال 1942 همچون تئاتری اپرا و بالت قرغیزستان شناخته شده. حالا با نام تئاتری ملی آکادمی اپرا و بالت با نام عبدالاس مالدیبای فعالیت دارد. یادرس می شویم که سال 1940 قهرمانی برنامه ما تحصیل را در استودیای ملی کنسرواتوری مسکو آغاز می کند. اما از سبب سر شدن جنگ بزرگ وطنی تحصیل خط گشت. اگرچه او را به یگان جبهه‌های جنگ بزرگ وطنی نفرستادند، اما عبدالله همچون فرزند حقیقی وطن معاش یک ساله خود را به فرونت بخشیده، در آن سالها فعالیت ایجادی عبدالله مالدیبایف دوام کرده، چند اثر خود را به موضوع جنگ بزرگ وطنی می‌بخشد. سال 1942 او نخستین اجراکننده پارتیای Алински дар операи Евгений Онегин Пётр Ильич Чайковский дар саҳнаи Қирғизистон гашт. Бо анҷоми ҷанги бузурги ватанӣ Абдуллас Малдибаев аз нав ба таҳсил ба консерватория фаро гирифта шуда, онро соли 1947 тамом намуда. Соли 1950 бошад, синфи композицияи Литински ва Ферреро хатм намуд. Солҳои 1953-1954 Абдуллас Малдибаев ҳамчун директори омӯзишгоҳи мусиқии хореографии шаҳри Фрунзе фаъолият дошт. Тавре зикр гашт, Абдуллас Малдибаев ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере, муаллифи гимни давлатии Қирғизистони Шӯравӣ ба ҳисоб рафта, барояш он шарафи бузург маҳсуб мегардад.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Малдибаев Абдиллас Малдибаевич 24 июни соли 1906 дар деҳаи Қарабулақ, ҳозира ноҳияи Кемии вилояти Чуи Қирғизистон дар оилаи деҳқон чашм ба дунё кушода, аз хурдӣ ба шеъру суруд шавқу рағбат дошта. Дар муҳити хонаводагӣ бо аҳли оила суруд замзама мекарду созҳои халқиро менавохт. در سینی 16 سالگیش یعنی سال 1922 عبدالله ملدیبایویچ نخستین سرود خود را با نام اکینای ایجاد کرده با آن خیلی مشهور گشت. آرزو حواسش بود که سال 1923 با دانشکده روشن نمایی قزاق و قرغیزی شهری آلماتو شامل گشت. اما بعد یک سال бо кушода шудани техникуми педагогии қирғизӣ, ҳозир он донишгоҳи миллии Қирғизистон ба номи ЖУСУП баласагини шаҳри Бишкек мебошад. Абдиллас Малдибаев ба ин ҷо гузашта, онро дар соли 1929 хатм намуд. در سالهای تحصیلش عبدالله مالدیبایف در محفلی بدیهی خود فعالیتی این تکنیکوم اشتراک داشته اعضای هیئت خور بود و در اسپکتکل‌های درامایی نقش می‌بازید و موسیقی می‌آفرید. در سال 1928 باشد او را مدیر قسمی تعلیمی استودیای موسیقی درامایی تعیین نمودند که آن ایام دانشجو بود. عبدالله مالدیبایف همچنین در آماده کردن قسمی موسیقی نمایشنامه‌ها همچون اکتور اشتراک داشت. مورد ذکر می‌باشد که نخستین устодаш маҳз муаллими рус амсоли Ковальёв, Шубин, инчунин фолклоршинос Затаевич ба ҳисоб мерафт. Дар зери таъсир ва таълими онҳо маҳорату истеъдоди Абдиллас Малдибаев баланд гашта. Солҳои 1929-1930 ӯ ба сифати мудири қисми таълимӣ ва омӯзгорӣ студияи мусиқии драмавӣ фаъолияти хешро идома дод. Солҳои 1930-1933 директори техникуми мусиқии шаҳри Фрунзе гашта, дар рушду равнақи мусиқии касбӣ саҳми хешро гузоштааст. Мухлисони азиз, ҳоло биёед намунаеро аз эҷоди Абдиллас Малдибаев бишнавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Малдыбаев солҳои 1933-1936 артисти театри давлатии Қирғизистон буда, ёдрас мешавем ки ин театр дар асоси студияи мусиқии драмавии Қирғизистон ташкил гашта буд. Абдулла Малдыбаев дар ин театр ҳамчун актёру сароянда дар спектаклҳои драмавӣ баромад дошта. Солҳои 1936-1962 овозхони театри мусиқии драмавии Қирғизистон буд. این تئاتر در اساسی تئاتری دولتی قرغیزستان تشکیل شده. سال 1942 همچون تئاتری اپرا و بالت قرغیزستان شناخته شده. حالا با نام تئاتری ملی آکادمی اپرا و بالت با نام عبدالله مالدیبایف فعالیت دارد. یادرس می شویم که سال 1940 قهرمانی برنامه ما تحصیل را در استودیای ملی کنسرواتوری مسکو آغاز می کند. اما از سبب سر شدن جنگ بزرگ وطنی تحصیل خط گشت. اگرچه او را به یگان جبهه های جنگ بزرگ وطنی نفرستادند، اما عبدالله همچون فرزند حقیقی وطن معاش یک ساله خود را به فرونت بخشیده، در آن سالها فعالیت ایجادی عبدالله مالدیبایف دوام کرده، چند اثر خود را به موضوع جنگ بزرگ وطنی می بخشد. سال 1942 او نخستین اجرا کننده پارتیای Алинский дар операи Евгений Онегини Пётр Ильич Чайковский дар саҳнаи Қирғизистон гашт. Бо анҷоми ҷанги бузурги ватанӣ Абдуллас Малдыбаев аз нав ба таҳсил ба консерватория фаро гирифта шуда, онро соли 1947 тамом намуда. Соли 1950 бошад, синфи композицияи Литинский ва Ферреро хатм намуд. Солҳои 1953-1954 Абдуллас Малдыбаев ҳамчун директори омӯзишгоҳи мусиқии хореографии шаҳри Фрунзе фаъолият дошт. Таври зикр гашт, Абдуллас Малдыбаев ҳамроҳи композиторон Власов ва Фере, муаллифи гимни давлатии Қирғизистони Шӯравӣ ба ҳисоб рафта, барояш он шарафи бузург маҳсуб мегардад.